0: Sunda sunda na sondo,
1: sunda sunda na sondo,
0: sunda sunda na sondo.